0: こちらポイ巡視の記者田村大輔だ。そしてこちらが三浦ポイ巡視の安全を守る。
1: 田村君聞いてるよ。前線での我が隊の勝利深くご検査とか。いやいやいや、選手たちの奮闘のおかげです。ここはとても静かなところです。準備はできていますか？
0: 安心をしろ。今後はここが俺たちの拠点となる濃い巡視の部門だ。最高の設備と最高の人材を用意する。貴様もきっと満足するさ。田村、今後は貴様の拠点をお話しする。
2: 田村殿、ご指導願います。
1: よし、
2: どうぞ。
0: 三浦、今回よろしく頼むぞ。
3: ヤンフェイのことはな、ここはハエ一匹すら入れない。大丈夫だ。
0: ヤンフェイは神出鬼没。お前手を使ってくる。そこは厄介だな。三浦も油断をするなよ。

0: 院，不是那个，往右一点。
1: 往右一点，往右一点。别动。
0: 再过去一点。
1: 右，过去一点，保持那姿势别动啊。行不行？怎么样？你别动。
0: 梁飞。
1: 啊。
0: 过来吧。
1: 你别动啊，保持那个姿势。
0: 一会儿再说吧，先休息一下。
1: 为什么？
0: 电台开机时间太久，日本人会发现的。
2: 梁飞の動きは未だ持ってつかめぬが、手がかりがないわけではない。二面有什么主意？
3: 梁飞跟武工队有联系，我想可以从这方面找突破口。
4: そうだな。すぐに向こうの方に伝えろ。絨毯式捜査。
5: はっ。
4: しかしひどい攻撃を受けたものだ。軍に関するものは手に入れたが、山田司令官

0: 喂，
1: 嗨，
0: 大晚上四个年的鬼，
1: 嗨。
2: 河野さんどうしました？
0: すまんな奴が心配して一つ聞きたいことがある。ホイ・ジョンシンを見つける方法だが、何か他に方法はあるか？
2: 方法？ないこともないです。無線の計測器を使って。そう。重慶にも人材はいるはず。思いつかないわけがない。
0: なるほどな。
2: ははは、心配することはないでしょう。ここは安全です。
0: 抜かるなよ。抜かるなよ。奴らがその手で見つけ出すことができるなら、我々もその手を使って奴らを見つけ出すことができるということだな。
2: できます。だがそれには主力の大きな無線と特別な計測アンテナが必要です。
0: そうか。もしもできるならば、田村、一つ頼む。奴らを見つけ出してくれ。
2: わかりました。

0: くのみのみ
1: 先生いらっしゃいませ、はい、こちらへ
2: どれどれどれどれこっちだこっちだ
3: ありがとうございます
2: これ1個気をつけろこれどれどれお前の大事なの

0: あなたにいかなる啓蒙内容も彼らはあなたを守ります。うん、まるで恐れおののいているみたいだな。あのリャンフェイというやつは周囲を殺した、つまり武藤を殺した。やつは我々の目をかすめて手を下す。手強いやつだ。だがここは軍営だろ。私もやつがここに来るとは思えない。しかし来るのではないかと思う。 あなたは知ってますか？河野さんは天心の後、あのリャンフェイのことばかりだ。私も河野さんも、奴を消さなければ安心できない。
1: その通り。
0: まだ。
1: 馬上。

0: 南边有埋伏，注意警戒。
1: 埋伏在那儿的不像是鬼子的人，
0: 给我看看。是陈彩霞、凯文他们特战局的人。
2: 队长，北坡发现武工队的人怎么办？
3: 人家都已经跟着梁飞和武工队了，你还在这儿说？
4: 山田司令から重要な報告がございます。
5: 梁飞はすでに捕らえました。
4: その際、我々は損失を一切出しておりません。
6: 本当か？
5: 山田司令官殿、お伺いいたします。我々は今奴にどのような処置をすればよろしいでしょうか？
6: ああ、そうだな。まず梁飞の奴をしっかり見張って逃がすな。
7: 明日人をやり司令部に来させる。
6: 奴が三面六臂なのかをこの目で確かめてやる。
4: はい。
6: 志向野君、君たちを大変評価するよ。大日本帝国の誇りだ。
7: 天皇陛下の優秀な軍人だ。
5: では明日の朝一番で梁飞を支援まで護送しよう。
8: はい。
9: どうしようと思ってました。
5: おう、ジャパン、今回の梁飞の件は大きな功績だ。これはまさに手のひらの上の猿。安照中国化小中市了有机长，佩服。この件は本部再度く。你是大日本帝国最优秀的特工。
3: 多谢河野先生。河野先生，我想请问，您打算怎么处置梁飞？
5: 山田司令的命令，明天押送到司令部。
3: 不行，我请求立刻枪决梁飞，以免留下后患。梁飞不是等闲之辈，身手了得，留下他夜长梦多。
5: 你多虑了。以前梁飞在暗处，我们在明处，才让他处处的说。现在梁飞被抓住，我们天皇的武士绝对不会让他逃走。
3: 河野先生，请您三思。
5: わかった。まず明日護送してから考えよう。これは山田司令官の命令だからな。
3: 那就请司令再考虑一下。
10: 小凡，你怎么这么急着要杀掉梁飞？
3: 那是因为我们都了解梁飞的本事。
10: 他逃不掉的。你不要因为周玉海的事就急着要把他杀掉。
5: 梁飞はな、殺すだけでは足りんのだよ。大々的に知らしめねばならぬ。次男の者どもに梁飞は英雄ではなく悪党であることを知らしめねば。奴らの幻想を解き放し、事実を知らしめねばならぬ。そして抵抗をする者には道を与えぬ。

0: 昨天晚上，梁飞来过。
1: 什么？他说他杀了田村，炸毁了龚立伟的密码本。嘿，这小子，
0: 组长，要不要给重庆发电？发电！
2: 报告，行动成功。梁飞得手。
3: 杀了日军破译中心负责人田村大佐，龚立伟的密码本也被他毁了。我就说嘛，梁飞肯定行。田村は我が軍の優秀な解読者だった。彼なくして解読官が何になる？クソ！帝国の重要人材を。 軍営内で死なせただと。全く恥だ。河野はどこにいる？河野を探せ。奴は死んでも陛下に詫びろ。

0: 貴様がここに入ることは軍規に反する。寮費の消息がまだつかめておりません。所長、教えてください。寮費は重慶に戻ってくるでしょうか。部隊から何か連絡はあったか。すでに山里に移動してしまいました。そうか、梁平は重慶に戻る。任務を完了させた報酬を得る。
1: 非常線はまだ鳴っているのか。
0: はい。次男は大きい。
1: 奴は藁の中の針。
2: 奴の古巣に網を張っても無駄であろう。
0: 奴らは同じ捨てを踏むでしょうか。
2: 梁平は少し違う。不意を打つということだ。次男から中継、全ての道を見られ。

0: 場合、大和司令官殿は俺を法廷に送らなかった。今から俺は貴様の上司ではない。
1: 所長、
0: 必ずリャンフェを捕らえろ。貴様らを信じている。

0: 老规矩，先赊账。梁丽，您还在紧张呢？啊？鬼子在倒抓你呢！
1: 怎么着？你想抓我呀？
0: 你给我使个胆，我也不敢。
1: 哎，鬼子晋升围剿武工队这事儿知道吗？
0: 知道啊，鬼子这回是动真格的了。
1: 知道为什么？
0: 你还问我？还不是因为您把那个鬼子的密码专家给杀了？这事儿也就是您干得成的。
1: 带上来抓我！啊，带上来抓我，给你个功夫。
0: 不是您等等，我没弄明白。那个您不是玩我吗？
1: 玩你什么？你只要让鬼子知道我人在济南就行了。
0: 真的？
1: 真的。
0: 什么时候？
1: 现在呀、啊。
0: 喊喊什么？
1: 抓梁飞呀、啊！
0: 抓梁飞呀、啊！大点声！抓梁飞呀、啊！抓梁飞呀、啊！抓梁飞呀、啊！
2: 等着，
0: 抓梁飞
2: 啊！在哪
0: 儿？那儿，快！
2: 跟我走，快快抓梁飞，快！
3: 梁飞一人に我々の重要人材が殺されている。しかもいとも簡単にだ。炎をはじめ商業界に田村と続き我が軍営まで攻撃してきた。今日正午、奴はまた駅に現れた。奴が好き勝手移動するのを許し、何が大日本帝国統治下の地位なんだ。貴様ら臆面なく大日本帝国軍人と言えるのか。申し渡す。情報部署長河野は免職、河合一郎が後任。
4: はい。
3: 今後は梁平に対し最警戒を敷く。何としてでも奴を殺せ。
4: はい。
3: G 南駅に現れたとは移動が目的だ。重建遠征の各所は警備強化だ。
4: はい、はい、常に指示を出しております。
3: あとは三浦将軍に連絡。武功隊へは深入りするな。山間部では奴らは手強いからな。諸君、田村の死が我々に与えた被害は甚大だ。耳目を取られたも同じと言える。敵三部隊を包囲しているとはいえ一気に片付けるわけにはいかず、敵の増長もひっきりなしにやってくるのが現状だ。田村を失い、この度の開戦難しいな。
5: 梁飞在火车站出现，哎，你说他能不能坐火车回重庆啊？
6: 我哪知道啊。
5: 你不是他师父吗？
6: 正因为我是他师父，所以才不想你。

0: 可这件事情一直他在查呀，难道是贼喊捉贼吗？
1: 局座，恕我直言，我觉得这也是一种策略。
0: 有没有证据啊？你没有证据，光靠猜测去定罪，那是不行的。秦广义身居高位，拿不住他，我们反受其害。
2: 肯定会神不知鬼不觉。调查的同时，绝不能让这个人破坏我们下一次的行动。是。小周，今は所長ではない。
3: 様は所長ではない。貴様が上司だ。ボービー・ブーツ。はい。よろしくお願いします。山田司令官から何か指示があったか。司令官はすぐに両兵を殺せと、それと前線の情報部隊について、すごく悩んでいました。そっか。一つ重要な機会を逃したか。
2: ならばここか前線かだ。突破できるならば奴らの増援部隊に目をつけるか。増援部隊ですか。ああ、編成をしていても中身はバラバラだ。反抗する者を引っ込むば全てが崩れる。
3: おっしゃる通りです。 私は河野さんにこのまま情報所にいてもらいたい。わしをついたら。いやいや、あなたは満州から今まで最も優秀な情報所の責任者でした。しばらくご覧いただください。そんなことはどうでもいい。今の俺の頭の中は奴を始末する。
2: 社長、心配しないでください。私はあなたを見捨てたりしません。独房にいる間にな、いろんな事を考えたよ。シャファーの判断はランフェイゴを捕まえるまでに全てが違った。気づいていたか？私は本当にわからないんです。彼女はいつ あれほどのものを習得していたのか。本当に優秀な情報員です。デフリアンフェイ、你需要他的帮助。

0: 这是他们俩的包子钱。这回我可以赊账了吗？
1: 够够够，来您来，您来几个，来热包子。哎呦，热热乎乎肉包子，您放心。哎，
2: つい投資案がこの人物の情報を集めております。
3: シャファーは他に何が言ってなかったか。
2: 新53軍軍長天海です。
3: 天ジャーウェイ元帥無駄つながる。新たな53軍は北西の部隊を結合、金もなく武装もなくその上陣地もない。あ、蒋介石はこの軍を引き出し我々に機会を与えた悪くない。ここから手を出そう。新53軍は中国軍の結合部だ。
4: この部隊を引き込めば奴らの作戦は崩壊をする。
5: 何か策はありますか。はあ、
6: 直接行って会ってくれ。
3: いい助言を与えてやる。ちょっくら行ってくるわ。
6: 天井です。
5: なぜ所長がいるんです。大変危険です。
3: この天井ウェイとて軍の多さ、こちゃんに引っ込むなら、それなりの態度を示さないとな。それに俺は失態をしている。帝国に尽力申す。
5: はい、わかりました。
3: それと梁平のこと何か言ってなかったか。
5: 今のところ何もありません。
3: そうか、そろそろ中継に着く頃だな。
5: 河合だ。
7: 河合社長、報告いたします。ティエンチャーウェイはすでに軍部へ出発しました。
5: わかった、その件は所長に託す。君は所長と話したまえ。
3: 誰だ。
5: シャオハイです。
3: はい、
7: テンジャーウェイはすでに出発。遂行人員は少ないようです。取り押さえますか。
3: 不必、我会自己去看一看的。シャファー、你也不要轻举妄动啊。
7: はい、

0: 野航社長ですか。
1: うん、河野だ。
0: 国民党20名ほどが今日の午後陸南道路で襲撃会を襲撃する。
1: どうしました。小芳在電話里的信我很熟悉。
2: 何を言ってるんですか。
3: 確信はない。

0: 处长，您找我。嗯，
1: 高位给我看了你搜集的中国部队的资料，做得很出色。多谢处长夸奖，有机会我一定多多学习。小芳。
2: なんいちぞぞも。非常乐意。我们那边的官员正在珍惜樱花开花的时节，红的、白的、粉的、山下、山野云覆盖在树下，木の下で詩を読み、歌を歌い、愛を語り合っている。 若い男女は木の下を夜になってもそこを離れ。

0: 侯军长，小弟上封信对你所述的全是肺腑之言。蒋介石重用嫡系部队，对其他派系只是利用而已，跟着他没有出头之日。仗打完了，末日也就到了。为了咱们的利益，我劝寇军长离开蒋介石，共谋大业。
1: 好啊，小秋，天下为你探视，ことがうまく進むように、まずは7つ8つの軍、市、団長に連絡を取った。すべてが滞りなく進み、成功の暁を待っている。

0: 刘云姨，这是命令，你必须服从。
1: 天巡署の状況は？現場からの連絡では、列車は車夫人に停車したようです。現在監視室待命中です。
2: 汽車には乗っているのか？わかりません。人は乗ってとしかですが。バカ者！さっさと捕まえろ！あの子一匹逃さないよ。必ず防ぎ止めろ。
1: はい。

0: モラノ西と南二つの工事に敵の班が一つがいる。攻撃部隊準備をされました。
1: 松山峪から頼りがあるか。
0: 通信の報告では有利の地形が確保され、いつでも発砲開始できます。
1: 今回は夜間奇襲を仕掛けるんだ。部隊は待機して市中まで午前2時。砲火の準備をせずに白石村と工事員が所奇襲しろ。
0: はい。松山峪はどうですか。
1: 彼らに伝えろ。銃声を上げずに松山峪を砲撃して大規模攻撃の捕虜しろ。驚かせれやれ。白石村へ尋問の路上を阻止しろ。
0: はい。

0: 大隊長、敵の騎兵は森の中の高地で抵抗し、孫悟空の火力の資源もある。山下軍を支援するには孫悟空の森の中にいる敵を撃破しなければいけません。
1: ノロノロするな。
2: 主体一つを一回させ、全ての覇気を集中し、孫悟空と森にいる敵を砲撃せよ。奴らは一刻も早く全滅しろ。
0: はっ、山のてっぺんに突っ込め。
3: はい。

0: ます。
1: 他は何？
0: 将棋席の軍隊の士気が緩んでいる。防御も弱い。反撃の力がない。それとどの道から突撃したら効率が高いでございます。うちの情報員素晴らしいでございます。
1: 俺は日本帝国の情報網はこの全世界でいつも一番だ。すでに寧波の隅々に浸透している。だから戦に勝ってる。うん命令だ。情報通りの時間と進行路線に全軍下がって出撃だ。
0: はい。
2: 小恩，
3: 老陈，
2: 老郑，
4: 我们接到可靠情报，日军将对宁波及周边地区发动新一轮的攻击。
2: 国民党这次大搞摩擦，赶走了他们的友军，他们的防御能力大大下降，所以我对这次镇海和宁波保卫战不抱乐观态度。
3: 与此同袍，怎么才能秀我戈毛啊？
4: 但是我们有新四军、上级、党的领导，一定能战胜敌人。
2: 这边等等。

0: 太监，
1: 姚校长在吗？这里没有什么校长。哦，
0: 这里不就是书香门第读书的地方吗？大家都知道，这里是姚华康姚局长出资修建的，所以说他就是校长。告诉他不要藏了，出来吧。不是。
2: 全体都有，向左转。兄弟们，这个日本人啊，很幽默。这小林武艺说我是校长，你看这幽默的。哎呀，大家别觉得我们整建制呢，为日本人服务了。
3: 有什么丢人的？没什么好丢人的。我们面向的还是中国人，还是维护社会治安。还有才，
4: 到。
3: 你啊，从现在开始，你带着他们喊口号，啊！
4: 全体都有，向右转。姚华康摇身一变成了日本人的帮凶。 在他眼里，为了生存可以不择手段，但能把卖国求荣说得这么理直气壮、冠冕堂皇的，恐怕也只有姚华康这种无耻小人了。
5: 杨延军呀，
6: 进城门的，看看这告示啊！
5: 哎，
6: 以后进出城门必须要有良民证，没有良民证。
7: 要到警察局去补办。进城门的，看看这告示啊！次，以后进出城门必须要有良民证，没有良民证的要到警察局去补办。女性にこんな態度をとっていいのか？申し訳ない。お許しを。これをどうぞ。お入りください。啊！ちょっと待って。次。
8: こんにちは。日本に行ったことがありますか。その日本語は慶応義塾医学部、東京の名門大学勉強したのですか。道理で日本語が。ここで日本語を上手い中国人となかなか出会えないので、本当に珍しい。だから連絡先をいただけないんでしょうか。
7: これは憲兵司令部の司令なので、変な意味ではございません。これからはいろいろと迷惑をかけるかもしれません。どうかご理解。
8: 院長、会えてよかった。私の名刺です。どうも。
9: ねえな。げげ。次。哎，拿着。
10: 小孩，来一个。
9: 太君给你。
10: 啊，不要。来一个。